0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
2: أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاءَ

بھلا کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا؟ ہم نے، پھر ہم نے اس سے سرسبز باغ اگائے، تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔

0: بھلا کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، اور کس نے دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی؟ یہ سب کچھ خدا نے بنایا، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں اکثر دانش نہیں رکھتے۔
1: امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعل

0: بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ خدا کرتا ہے، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو۔
1: امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون۔
0: بھلا کون تم کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں رستہ بتاتا، اور کون ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ یہ سب کچھ خدا کرتا ہے، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں خدا کی شان اس سے بلند ہے۔

بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سب کچھ خدا کرتا ہے، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہہ دو کہ مشرکو، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ قل لا

کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں خدا کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ بل

اور جو لوگ کافر ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر قبروں سے نکالے جائیں گے؟ لقد

0: ये वादा हमसे और हमारे बाप दादा से पहले से होता चला आया है। कहां का उठना और कैसी कयामत, ये तो सिर्फ पहले लोगों की कहानियां हैं।
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ
0: کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ گناہگاروں کا انجام کیا ہوا۔
1: وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ
0: اور ان کے حال پر غم نہ کرنا اور نہ ان چالوں سے جو یہ کر رہے ہیں تنگ دل ہونا۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
0: اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔
1: قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ
0: کہہ دو کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ پہنچا ہو۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ
0: اور تمہارا پروردگار تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: اور جو باتیں ان کے سینوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور جو کام وہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے۔
1: وَمَا

0: اور آسمانوں اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے مگر وہ کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔
1: ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون۔
0: بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کر دیتا ہے۔
1: وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔
0: اور بے شک یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
1: إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔
0: تمہارا پروردگار قیامت کے روز ان میں اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ غالب اور علم والا ہے۔
1: فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین۔
0: تو خدا پر بھروسہ رکھو، تم تو حق صریح پر ہو۔
1: انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔
0: کچھ شک نہیں کہ تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر پھر جائیں آواز سنا سکتے ہو۔
1: وما

0: تُمْ
1: اور نہ اندھوں کو گمراہی سے نکال کر رستہ دکھا سکتے ہو, تم تو انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں.
0: وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ

اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بیان کر دے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ وَيَوْمَن

0: وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين.
1: کہہ دو مجھ کو یہی ارشاد ہوا ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم اور مقام ادب بنایا ہے اور سب چیز اسی کی ہے, اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اس کا حکم بردار رہوں.
0: وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ.
1: اور یہ بھی کہ قرآن پڑھا کروں تو جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے, اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو کہ میں تو صرف نصیحت کرنے والا ہوں.
0: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
1: اور کہو کہ خدا کا شکر ہے, وہ تم کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لوگے, اور جو کام تم کرتے ہو تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: سین میم یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں.
1: نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون.
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کے سنانے کے لیے صحیح صحیح سناتے ہیں.
1: ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم

0: کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا، بے شک وہ مفسدوں میں تھا۔
1: وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ،
0: اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں ملک کا وارث کریں۔
1: وَنُمَكِّنَ

0: اور ملک میں ان کو قدرت دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔
1: وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ

0: تو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، اس لیے کہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو، بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر چوک گئے۔
1: وقالت امرأة فرعون قرۃ

اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ وَأَصْبَحَ

0: ہیں۔
1: اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس قصے کو ظاہر کر دیں، غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہیں۔
2: وقال

0: और उसकी बहन से कहा कि उसके पीछे पीछे चली जा, तो वो उसे दूर से देखती रही और उन लोगों को कुछ खबर न थी।
1: وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ
0: اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے، تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں۔
1: فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
0: تو ہم نے اس طریق سے ان کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کریں کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، لیکن یہ اکثر نہیں جانتے۔
1: وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّ

0: هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين.
1: اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہو رہے تھے, تو دیکھا کہ وہاں دو شخص لڑ رہے تھے, ایک تو موسیٰ کی قوم کا ہے اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے. تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا مدد طلب کی, تو انہوں نے اس کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. کہنے لگے کہ یہ کام تو اغوائے شیطان سے ہوا, بے شک وہ انسان کا دشمن اور صریح بہکانے والا ہے.
0: قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہو هو الغفور الرحیم.
1: بولے کہ اے پروردگار, میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا, تو مجھے بخش دے. تو خدا نے ان کو بخش دیا, بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے.
0: قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین.
1: کہنے لگے کہ اے پروردگار, تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے, میں آئندہ کبھی گناہگاروں کا مددگار نہ بنوں.
0: فاصبح فی المدینة خائفا یترقب فاذا الذی استنصره بالامس یستصرخه قال له موسیٰ انک لغوی مبین.
1: الغرض, صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے, تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے. موسیٰ نے اس سے کہا کہ تو صریح گمراہی میں ہے.
0: فلا

0: جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں تو وہ یعنی موسیٰ کی قوم کا آدمی بول اٹھا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا اسی طرح چاہتے ہو کہ مجھے بھی مار ڈالو، تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو اور یہ نہیں چاہتے کہ نیکوکاروں میں ہو۔
1: وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين۔
0: اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا کہ موسیٰ شہر کے رئیس تمہارے بارے میں صلاحیں کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں، سو تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔
1: فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔
0: موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔
1: وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔
0: اور جب مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ بتائے۔
1: وَلَمَّا

اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے اور اپنے چار پائوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو رو کے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تمہارا کیا کام ہے؟ وہ بولی کہ جب تک چرواہے اپنی چار پائوں کو لے نہ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ فسقا لہم

0: وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
1: تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک عورت جو شرماتی اور لجاتی چلی آتی تھی موسیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم کو میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے لیے پانی پلایا تھا اس کی تم کو اجرت دیں. جب وہ ان کے پاس آئے اور ان سے اپنا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو, تم ظالم لوگوں سے بچائے ہو.
0: قالت احداهما یا ابت استأجره ان خیر من استأجرت القوی الامین.
1: ایک لڑکی بولی کہ ابا ان کو نوکر رکھ لیجئے کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانا اور امانت دار ہو.
0: قال ان

جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر چلے تو تور کی طرف سے آگ دکھائی دی, تو اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو, مجھے آگ نظر آئی ہے, شاید میں وہاں سے رستے کا کچھ پتہ لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم تاپو.

جب اس کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ موسیٰ، میں تو خدائے رب العالمین ہوں۔ وَأَنْ

0: ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين.
1: اور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈال دو, جب دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. ہم نے کہا کہ موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو مت, تم امن پانے والوں میں ہو.
0: اسلوک

0: جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين.
1: اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو بغیر کسی عیب کے سفید نکل آئے گا, اور خوف دور ہونے کی وجہ سے اپنے بازو کو اپنی طرف سکیڑ لو. یہ دو دلیلیں تمہارے پروردگار کی طرف سے ہیں, ان کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ کہ وہ نافرمان لوگ ہیں.

0: موسیٰ نے کہا، اے پروردگار، ان میں کا ایک شخص میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے، سو مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں مجھ کو مار نہ ڈالے۔
1: وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ

0: اور ہارون جو میرا بھائی ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ میری تصدیق کرے، مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔
1: قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔
0: خدا نے فرمایا ہم تمہارے بھائی سے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، تو ہماری نشانیوں کے سبب وہ تم تک پہنچ نہ سکیں گے، اور تم اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب رہو گے۔

اور جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے جو اس نے بنا کھڑا کیا ہے، اور یہ باتیں ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو کبھی سنی نہیں۔

0: اور موسیٰ نے کہا کہ میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے حق لے کر آیا ہے اور جس کے لیے عاقبت کا گھر یعنی بہشت ہے، بے شک ظالم نجات نہیں پائیں گے۔
1: وقال فرعون يا أيها الملأ ما

0: اور فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، میں تمہارا اپنے سوا کسی کو خدا نہیں جانتا، تو حامان میرے لیے گارے کو آگ لگا کر اینٹیں پکا دو، پھر ایک اونچا محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی طرف چڑھ جاؤں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔
1: وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ،
0: اور وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق مغرور ہو رہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔
1: فَأَخَذْنَاهُ

0: اور ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔
1: وَمَا

0: اور جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا تو تم تور کی غرب کی طرف نہیں تھے اور نہ اس واقعے کے دیکھنے والوں میں تھے،
1: وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ

لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد کئی امتوں کو پیدا کیا، پھر ان پر مدت طویل گزر گئی، اور نہ تم مدین والوں میں رہنے والے تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، ہاں ہم ہی تو پیغمبر بھیجنے والے تھے۔

اور نہ تم اس وقت جبکہ ہم نے موسیٰ کو آواز دی تور کے کنارے تھی، بلکہ تمہارا بھیجا جانا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا ہدایت کرو تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ وَلَوْ

0: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو اس لیے بھیجا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت واقع ہو تو یہ کہنے لگیں کہ اے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں ہوتے۔
1: فلما جاءهم الحق

0: پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہنے لگے کہ جیسی نشانیاں موسیٰ کو ملی تھیں ویسی اس کو کیوں نہیں ملی؟ کیا جو نشانیاں پہلے موسیٰ کو دی گئی تھیں انہوں نے ان سے کفر نہیں کیا؟ کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کے موافق، اور بولے کہ ہم سب سے منکر ہیں۔
1: قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔
0: کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم خدا کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو، تاکہ میں بھی اسی کی پیروی کروں۔
1: فَإِن

0: اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں, اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے. بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا.
0: وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ,
1: اور ہم پے در پے ان لوگوں کے پاس ہدایت کی باتیں بھیجتے رہے ہیں تاکہ نصیحت پکڑیں.
0: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون,
1: جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں.
0: وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ,
1: اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے, بے شک وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے اور ہم تو اس سے پہلے کے حکم بردار ہیں.
0: اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ينفقون,
1: ان لوگوں کو دگنا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ صبر کرتے رہے ہیں اور بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں, اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں.
0: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جس کو دوست رکھتے ہو اسے ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔
1: وقالوا ان نتبع الہدى معا

0: اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی فراخی معیشت میں اترا رہے تھے، سو یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور ان کے پیچھے ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔
1: وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى

0: اور تمہارا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بھیج لے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں۔
1: وما

0: بھلا جس شخص سے ہم نے نیک وعدہ کیا اور اس نے اسے حاصل کر لیا تو کیا وہ اس شخص کا سا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے فائدے سے بہرہ مند کیا؟ پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہو جو ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔
1: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ،
0: اور جس روز خدا ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا۔
1: قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ

تو جن لوگوں پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، اور جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ان کو گمراہ کیا تھا، اب ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے۔

0: اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ تو وہ ان کو پکاریں گے اور وہ ان کو جواب نہ دے سکیں گے، اور جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت یاب ہوتے۔
1: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ،
0: اور جس روز خدا ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا۔
1: فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمْ

0: تو وہ اس روز خبروں سے اندھے ہو جائیں گے اور آپس میں کچھ بھی پوچھ نہ سکیں گے۔
1: فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔
0: لیکن جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو امید ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں ہو۔
1: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔
0: اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے، ان کو اس کا اختیار نہیں ہے، یہ جو شرک کرتے ہیں خدا اس سے پاک و بالاتر ہے۔
1: وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔
0: اور ان کے سینے جو کچھ مخفی کرتے اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار اس کو جانتا ہے۔
1: وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔
0: اور وہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کا حکم، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔
1: قُلْ أَرَأَيْتُمْ

0: کہو بھلا دیکھو تو اگر خدا تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات کی تاریکی کیے رہے تو خدا کے سوا کون معبود ہے جو تم کو روشنی لا دے، تو کیا تم سنتے نہیں؟
1: قل اراد

کہو تو بھلا دیکھو تو اگر خدا تم پر ہمیشہ قیامت تک دن کیے رہے تو خدا کے سوا کون معبود ہے کہ تم کو رات لا دے جس میں تم آرام کرو تو کیا تم دیکھتے نہیں؟

اور ہم ہر ایک امت میں سے گواہ نکال لیں گے، پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو، تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات خدا کی ہے، اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا۔

0: قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ان پر تعدی کرتا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت کہ خدا اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا،
1: وَابْتَغْ

0: اور جو مال تم کو خدا نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجئے، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے، اور جیسی خدا نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، اور ملک میں طالب فساد نہ ہو، کیونکہ خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
1: قال انما اوتیته علی علم عندی اولم

بولا کہ یہ مال مجھے میری دانش کے زور سے ملا ہے، کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھیں ہلاک کر ڈالی ہیں، اور گناہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ فخرج علی

0: تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔
1: وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون۔
0: اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب خدا کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔
1: فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ

0: پس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، تو خدا کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔
1: وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ

0: وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے اور انجام نیک تو پرہیزگاروں ہی کا ہے.
1: من جاء بالحسنة فلا

جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ موجود ہے، اور جو برائی لائے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا جس طرح کے وہ کام کرتے تھے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس خدا نے تم پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے وہ تمہیں بازگشت کی جگہ لوٹا دے گا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا، اور اس کو بھی جو صریح گمراہی میں ہے۔ وما

0: اور تمہیں امید نہ تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر تمہارے پروردگار کی مہربانی سے نازل ہوئی تو تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہونا۔
1: وَلَا

0: اور وہ تمہیں خدا کی آیتوں کی تبلیغ سے بعد اس کے کہ وہ تم پر نازل ہو چکی ہیں روک نہ دیں، اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہو، اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہو جیو۔
1: وَلَا

0: وجها له الحكم وإليه ترجعون.
1: اور خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے, اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: الف لام

0: الف لام میم، کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟
1: وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ.
0: اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو خدا ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں.

0: جو شخص خدا کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو خدا کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔
0: اور جو شخص محنت کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے محنت کرتا ہے، اور خدا تو سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔
1: وَلَّ

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔

0: اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اے مخاطب، اگر تیرے ماں باپ تیرے درپے ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس کی حقیقت کی تجھے واقفیت نہیں، تو ان کا کہنا نہ مانیو۔ تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے تھے میں تم کو جتا دوں گا۔
1: والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین،
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔
1: ومن

0: معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.
1: اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر ایمان لائے, جب ان کو خدا کے رستے میں کوئی ایزا پہنچتی ہے تو لوگوں کی ایزا کو یوں سمجھتے ہیں جیسے خدا کا عذاب, اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں

0: اور جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریق کی پیروی کرو ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔
1: وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔
0: اور یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ بھی، اور جو بہتان یہ باندھتے رہے قیامت کے دن ان کی ان سے ضرور پرسش ہوگی۔
1: وَلَقَدْ

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔

0: اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔
1: انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون

0: واشكروا له إليه ترجعون.
1: تم تو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوچھتے اور طوفان باندھتے ہو, تو جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے, بس خدا ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو, اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے.

0: اور اگر تم میری تکذیب کرو تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہیں اور پیغمبر کے ذمے کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔
1: اولم یروا کیف یبدئ اللہ

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر کس طرح اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے؟ یہ خدا کو آسان ہے۔
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ

کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، پھر خدا ہی پچھلی پیدائش پیدا کرے گا، بے شک خدا ہر چیز پر

اور جن لوگوں نے خدا کی آیتوں سے اور اس کے ملنے سے انکار کیا وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں، اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔

کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اسے مار ڈالو یا جلا دو، مگر خدا نے ان کو آگ کی سوزش سے بچا لیا۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔

0: اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، مگر پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔
1: فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔
0: بس ان پر ایک لوط ایمان لائے اور ابراہیم کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: وَوَهَبْنَا

0: اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔
1: وَلُوطًا

اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجب بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو، تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔

0: کیا تم لذت کے ارادے سے لونڈوں کی طرف مائل ہوتے اور مسافروں کی رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔
1: قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔
0: لوط نے کہا کہ اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت عنایت فرما۔
1: ولا

0: هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين.
1: اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشی کی خبر لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں.
0: قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امرأته كانت من الغابرين.
1: ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں. وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہیں، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے بجز ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی.

اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے ناخوش اور تنگ دل ہوئے۔ فرشتوں نے کہا، کچھ خوف نہ کیجئے اور نہ رنج کیجئے، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کے پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔

0: تعثوا ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا، اے قوم خدا کی عبادت کرو اور پچھلے دن کے آنے کی امید رکھو اور ملک میں فساد نہ مچاؤ.
0: فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
1: مگر انہوں نے ان کو جھوٹا سمجھا سو ان کو زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے.

0: اور عاد اور ثمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، چنانچہ ان کے ویران گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور ان کو سیدھے رستے سے روک دیا، حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے۔
1: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء

اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا، اور ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ ملک میں مغرور ہو گئے، اور وہ ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہ تھے۔

تو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، سو ان میں کچھ تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کا مہ برسایا، اور کچھ ایسے تھے جن کو چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کچھ ایسے تھے جن کو غرق کر دیا، اور خدا ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

جن لوگوں نے خدا کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی کسی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ اس بات کو جانتے۔

0: حکیم.
1: یہ جس چیز کو خدا کے سوا پکارتے ہیں خواہ وہ کچھ ہی ہو خدا اسے جانتا ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے.

0: اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں اور اسے تو اہل دانش ہی سمجھتے ہیں۔
1: خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان

خدا نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، کچھ شک نہیں کہ ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ صدق اللہ۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6. آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6.
2: السلام علیکم خواتین و حضرات, پروگرام حیات طیبہ کی 38ویں نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین, پچھلی نشست میں مال غنیمت اور قیدیوں کے مسئلے کا تذکرہ ہو رہا تھا. آج ہم اسی سلسلے کو مزید آگے لے کر چلیں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ لوگ چچیرے بھائی اور کنبے قبیلے کے لوگ ہیں. میری رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فدیہ لے لیں, اس طرح جو کچھ ہم لیں گے وہ کفار کے خلاف ہماری قوت کا ذریعہ ہوگا, اور یہ بھی متوقع ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے اور وہ ہمارے بازو بن جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ابن خطاب, تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا, واللہ میری وہ رائے نہیں ہے جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. میری رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں کو, جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قریبی تھا, میرے حوالے کریں اور میں اس کی گردن مار دوں. عقیل بن ابی طالب کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کریں اور وہ اس کی گردن ماریں, اور فلاں کو, جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی ہے, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کریں اور وہ اس کی گردن مار دیں, یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے نرم گوشہ نہیں ہے, اور یہ حضرات مشرکین کے سنادید و دائمہ اور قائدین ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پسند فرمائی اور میری بات پسند نہیں فرمائی, چنانچہ قیدیوں سے فدیہ لینا طے کر لیا. اس کے بعد جب اگلا دن آیا تو میں صبح ہی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ دونوں رو رہے تھے. میں نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مجھے بتائیں آپ اور آپ کے ساتھی کیوں رو رہے ہیں؟ اگر مجھے بھی رونے کی وجہ ملی تو روؤں گا, اگر نہ مل سکی تو آپ حضرات کے رونے کی وجہ سے روؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, فدیہ قبول کرنے کی وجہ سے تمہارے اصحاب پر جو چیز پیش کی گئی ہے اس کی وجہ سے رو رہا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قریب ہی درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا, مجھ پر ان کا عذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب پیش کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, کسی نبی کے لیے درست نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں, یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خوریزی ہی کر لے. تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے, اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. اگر اللہ کی طرف سے نوشستہ سبق نہ کر چکا ہوتا تو تم لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اس پر تم کو سخت عذاب پکڑ لیتا, اور اللہ کی طرف سے جو نشتہ سبقت کر چکا تھا وہ یہ تھا, یعنی مشرکین کو جنگ میں قید کرنے کے بعد یا تو احسان کرو یا فدیہ لے لو. چونکہ اس نوشتے میں قیدیوں سے فدیہ لینے کی اجازت دی گئی ہے, اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول فدیہ پر سزا نہیں دی گئی بلکہ صرف سرزنش کی گئی, اور یہ بھی اس لیے کہ انہوں نے کفار کو اچھی طرح کچلنے سے پہلے قیدی بنا لیا تھا, اور اس لیے بھی کہ انہوں نے ایسے ایسے مجرمین جنگ سے فدیہ لینا قبول کر لیا تھا جو صرف جنگی قیدی تھے, بلکہ جنگ کے ایسے اکابر مجرمین تھے جنہیں جدید قانون بھی مقدمہ چلائے بغیر نہیں چھوڑتا, اور جن کے متعلق مقدمہ کا فیصلہ عموماً سزائے موت یا عمر قید کی صورت میں نمودار ہوتا ہے. بہرحال چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق معاملہ طے ہو چکا تھا, اس لیے مشرکین سے فدیہ لے لیا گیا. فدیہ کی مقدار 4,000 اور 3,000 درہم سے لے کر 1,000 درہم تک تھی. اہل مکہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے، جبکہ اہل مدینہ لکھنے پڑھنے سے واقف نہ تھے۔ اس لیے یہ بھی طے کیا گیا کہ جس کے پاس فدیہ نہ ہو وہ مدینے کے 10-10 بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دے، جب یہ بچے اچھی طرح سیکھ جائیں تو یہی اس کا فدیہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی قیدیوں پر احسان بھی فرمایا اور انہیں فدیہ لیے بغیر رہا کر دیا۔ اس فہرست میں مطلب بن ہنتب، سیفی بن ابی رافع اور ابو الوزا حجمی کے نام آتے ہیں۔ آخر اس ذکر کو آئندہ جنگ احد میں قید اور قتل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد اور ابو العاص کو بھی اس شرط پر بلا فدیہ چھوڑ دیا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی راہ نہ روکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو العاص کے فدیے میں کچھ مال بھیجا تھا، جس میں ایک ہار بھی تھا۔ یہ ہار در حقیقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، اور جب انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو العاص کے پاس رخصت کیا تھا تو یہ ہار انہیں دے دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ پر بڑی رقت طاری ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے اجازت چاہی کہ ابو العاص کو چھوڑ دیں۔ صحابہ نے اسے بصر و چشم قبول کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کو اس شرط پر چھوڑ دیا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی راہ چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو العاص نے ان کا راستہ چھوڑ دیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور ایک انصاری صحابی کو بھیج دیا کہ تم دونوں بطن یا جج میں رہنا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے پاس سے گزریں تو ساتھ ہو لینا۔ یہ دونوں حضرات تشریف لے گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ واپس آئے۔ حضرت زینب کی ہجرت کا واقعہ بڑا طویل اور المناک ہے۔ قیدیوں میں سہیل بن عمرو بھی تھا، جو بڑا زبان آور اور خطیب تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سہیل بن عمرو کے اگلے دو دانت تڑوا دیجئے، اس کی زبان لپٹ جایا کرے گی اور وہ کسی جگہ خطیب بن کر آپ کے خلاف کبھی کھڑا نہ ہو سکے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ گزارش مسترد کر دی، کیونکہ یہ مسئلے کے زمن میں آتا ہے جس پر قیامت کے روز اللہ کی طرف سے پکڑ کا خطرہ تھا۔ حضرت سعد بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کرنے کے لیے نکلے تو انہیں ابو سفیان نے قید کیا۔ ابو سفیان کا بیٹا عمرو بھی جنگ بدر کے قیدیوں میں تھا، چنانچہ عمرو کو ابو سفیان کے حوالے کر دیا گیا اور اس نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا۔ سامعین، یہاں پر ایک وقفہ، اور وقفے سے واپس آ کر ہم اپنے اسی سلسلے کو مزید آگے لے کر چلیں گے۔
3: Keep calm and listen to University of Central Punjab FM 92.6 UCP ki duniya, UCP ki duniya. UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا۔

0: Broadcasting from University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: جی میرے معزز سامعین, دوبارہ لوٹتے ہیں آج کے پروگرام کی طرف. میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے ہوگا, ڈاکٹر اسما سے. ڈاکٹر صاحب, میں اکثر گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں برآمدے میں سے کہ آپ کی لیبس مجھے بڑی چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں, دمکتی ہوئی نظر آتی ہیں. کچھ بتائیے گا اپنی لیبس کے بارے میں.
4: جی سر, تھینک یو سو مچ آپ کی تعریف کا, کیا آپ نے ہمارے ڈپارٹمنٹ کی لیبس کی تعریف کی. سر, ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے, اس میں ٹوٹل 7 ڈپارٹمنٹس ہیں. تو ہماری جو موسٹلی لیبز ہیں وہ کولیبریٹیو لیبز ہیں, بٹ دیر آر 2 اسپیسیفک ریسرچ لیبز وچ آر ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا ڈپارٹمنٹ آف بایو ٹیکنالوجی. ٹوٹلی وی ہیو 4 ریسرچ لیبز اینڈ 8 لیبز وچ آر ڈیڈیکیٹڈ فار دا پریکٹیکل پرپزز, پریکٹیکل کورسز. We have well equipped research lab, alhamdulillah. We have all type of equipment, as Dr. Sadaf says ke hamari jo faculty members hain wo diverse field hai unki, to hamari jo research hai wo bhi usi tarike se diverse hai. So we have all equipments which are needed for the different sectors of biotechnology research.
3: Yehi sawal mera miss mar aap se hoga.
5: تھینک یو سر. اچھا, اس میں ہماری جو بایو انفارمیٹکس کی لیبز ہیں, جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بایو ٹیکنالوجی کا بڑا ڈائریکٹ تعلق ہے بایو انفارمیٹکس کے ساتھ, اور بایو انفارمیٹکس میں ہمارے پاس بڑے جدید قسم کے سافٹ ویئرس, سیمولیشن ماڈلنگ کے سافٹ ویئرس, جس پر ہمارے اسٹوڈنٹس اور ہمارے ڈفرینٹ فیکلٹی ممبرس بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہمارے ایچ او ڈی جو ہیں ان کا تعلق بھی بایو انفارمیٹکس سے ہے, اور لکیلی جو ہمارے پروریکٹر صاحب ہیں ان کا بھی تعلق, ان کی پی ایچ ڈی بھی بایو انفارمیٹکس میں ہے. تو سر از ویری کائنڈ کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کسی بھی قسم کی سپورٹ چاہیے ہو بایو ٹیکنالوجی میں رہتے ہوئے بایو انفارمیٹکس کے لحاظ سے, تو ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. بہت اچھے کمپیوٹرز, بہترین قسم کی لیب کا اسٹرکچر, جس میں بچے ہمارے جتنی بھی بایو انفارمیٹکس

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں۔ چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر قدامے ہم صداکار بناتے ہیں۔ چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ سامعین کرام، السلام علیکم۔ آپ کے اپنے پروگرام جگنو کے ساتھ حاضر ہے محمد حماد الرحمان، ہیڈ آف والنٹیئرز اینڈ سروس ڈپارٹمنٹ، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب۔ پروگرام جگنو پیش کیا جاتا ہے آپ کے سامنے وی آئی ایس کے پارٹنر آرگنائزیشنز کا تعارف لے کر، اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر پروگرام میں ایک نئے ادارے کا تعارف لے کر حاضر ہوں۔ آج جس ادارے کا تعارف لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں، کیونکہ اس ادارے کا نام ایک ایسے شخصیت سے وابستہ ہے جو محسن پاکستان بھی کہلاتے ہیں اور ان کی وجہ سے آج ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں۔ تو آج ہم حاضر ہیں یہاں پر ڈاکٹر اے کیو خان ہاسپٹل ٹرسٹ کے ساتھ، اور اس ادارے کا تعارف میں کروانے کی بجائے مناسب سمجھوں گا کہ جو ہمارے پاس ریپرزنٹیٹیو وہاں سے موجود ہیں جو کہ بانی ٹرسٹی بھی ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس آج ان کے ڈائریکٹر ریسورسز اینڈ میڈیا بھی موجود ہیں، ہم ان سے اس کا تعارف سننا چاہیں گے۔ تو سر، ویلکم ٹو دا شو سر، شوکت صاحب اینڈ ناصر اقبال صاحب۔
1: جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں بلایا، ہمیں خوشی ہوئی ہے۔
0: سر، میں چاہوں گا کہ آپ کیونکہ بانی ٹرسٹی بھی ہیں تو آپ اپنے الفاظ میں اس کا انٹروڈکشن کروائیے کہ یہ کیا سلسلہ ہے، ٹرسٹ اور ہاسپٹل کی طرف آپ نے جو کام شروع کیا، اور ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے ساتھ کیا اس کا لنک ہے؟
1: لنک ہے، اچھا، ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب، سب سے پہلے تو محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت اور فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ محسن پاکستان جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، اور ان کا ہمارے ساتھ محبت اور عقیدت کا یہ عالم تھا کہ جب میں نے بات کی ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب سے کہ میں لاہور میں ایک ہاسپٹل بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں، تو انہوں نے انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ورک بھائی، انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو ہم نے پھر، کیونکہ جس جگہ ہاسپٹل کی ہم نے بنیاد رکھی ادھر ایک چھوٹا سا ہاسپٹل آلریڈی چل رہا تھا احباب ہاسپٹل کے نام سے، ہم نے اسے ایک بڑا ہاسپٹل بنانا تھا، تو ڈاکٹر ہم نے اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے احباب ہاسپٹل کے، جن کو چلا رہے تھے کیسر امین بٹس ہے، ان سے بات کی، ان کی ٹیم سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اگر آپ ویرک بھائی آپ نے تجویز دی ہے اس کا نام بدلنے کی تو ہم تیار ہیں۔ تو ڈاکٹر عبد القدیر صاحب سے اس کی باقاعدہ ہم نے اجازت لی کہ سر آپ کے نام سے رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، انہوں نے کہا جی مجھے اور کیا چاہیے، تو انہوں نے اپنا اس ادارے کو اپنا نام دیا اور اپنا ساتھ بھی ہمارا دیا، اور انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے اس ادارے کے لیے فنڈ ریزنگ میں، اس کی تعمیر و ترقی میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ تو یہ 2011 کی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور 2011 میں جب نام تبدیل کیا، 2013 میں ہم نے ڈاکٹر اے کیو خان ہاسپٹل ٹرسٹ رجسٹر کروایا، جس کے باقاعدہ چیئرمین ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب تھے، ہم تمام ٹرسٹیوں نے ان کو چیئرمین منتخب کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس ہاسپٹل کو جو بڑا بلڈنگ بنانی تھی اس پر کام شروع کیا۔ اب تک میں جو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں اب تک تقریباً کوئی 12 لاکھ کے قریب لوگوں کا علاج مرجع ہو چکا ہے، کیونکہ ہماری او پی ڈی چل رہی ہے اور مین بلڈنگ جو ہے نا وہ زیر تعمیر ہے۔ تو اسے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ لاہور کا وہ علاقہ جو ڈاکٹر عبد القدیر صاحب نے پسند کیا تھا ہمارے ساتھ مل کے، جب ہم نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب مختلف جگہوں پہ جگہیں ہمیں مل رہی ہیں، کوئی 25 ایکڑ دے رہا ہے، کوئی 10 ایکڑ دے رہا ہے جگہ، اور یہ لیکن وہ لاہور سے دور ہیں، تو یہ جو ہے بادامی باغ کا علاقہ ہے، منارے پاکستان کے پاس ہے، لیکن یہ 2 ایکڑ پلس کی جگہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ پسماندہ علاقہ ہے، میں نے دیکھا ہے اور میں نے اس کا پتہ کیا ہے، تو اس جگہ ہی ہاسپٹل بننا چاہیے، یہاں لوگوں کو ضرورت ہے۔ وہ اس چیز کو محسوس کرتے تھے، اس چیز کو سمجھتے تھے، کیونکہ ہماری جب ٹرسٹیوں نے ملاقات کی اس پر، ہم نے دیکھا کہ لاہور وہ علاقہ ہے جہاں پہ پورے پنجاب سے نہیں پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں علاج معالجے کے لیے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں سے جو ڈاکٹرز اینڈ پروفیسر لاہور سے جانا نہیں چاہتے پسماندہ دوسرے علاقوں میں جا کے اپنی ہیلتھ کی سروسز دینے، یہ ہوتا کہ ایک اچھا سائن نہیں ہے، گورنمنٹ کو بھی اس پر نوٹس لینا چاہیے، ہمارے جو دوسرے لوگ بھی ہیں ان کو مل جل کے اس کا حل نکالنا چاہیے کہ ایک جو کنسلٹنٹ ہے یا پروفیسر یا ڈاکٹر ہے وہ کیوں نہیں جاتا ان علاقوں میں، چھوٹے شہروں میں، وہ کیوں لاہور میں بیٹھنا پسند کرتا ہے، وہ کیوں اسلام آباد میں، کیوں کراچی کے بڑے شہروں میں علاقوں میں بیٹھنا پسند کرتا ہے، کیوں نہیں ان علاقوں میں جاتا، ٹھیک ہے نا، یہ اس پر غور و فکر لازمی ہے۔ اب دیکھیں اس کی وجہ ہے کہ لاہور میں ایک ہاسپٹل پہ آپ دیکھیں تو ایک بیڈ پہ دو دو تین تین پیشنٹ لیٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جو غریب آدمی ہیں और गरीब आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता दूसरे हॉस्पिटल में जाके, और उसकी तो पसली नहीं है। एक आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएं, किसी प्रोफेसर के पास जाएं, तो आप वो नुस्खा लिखता है तो वो इतनी महंगी दवाएं लिख देता है, मेडिसिन लिख देता है जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता गरीब आदमी। वो जो 10-12 हज़ार रुपए की मेडिसिन ले, 10-12 हज़ार के टेस्ट कराए, 3,000-4,000 उसको फीस दे, 30,000 रुपए का नुस्खा उसको ठाक करके लग जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये बताएं कि हमारा जो हॉस्पिटल है वो गरीबों के लिए फ्री हॉस्पिटल है। उसमें मैं आपको बताऊं कि हमारा जो डायलिसिस सेंटर है जो हमने 2017 में शुरू किया था तो वो बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है, जिसमें टोटल जो है उसका इलाज माल जाए, डायलिसिस, मेडिसिन, सारी चीज़ें उसमें हम फ्री ऑफ कास्ट देते हैं लोगों को। और ये इससे ये देखें कि जो लोग हैं हमारा काम, हमारा चीज़ों को देख के लोगों ने हमें अच्छा रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि जो हमारे डोनर्स हैं वो सीधी सी बात डोनर्स हैं, दूसरे लोगों ने अतमाद पे चलते हैं, वो देखते हैं कि कौन सा काम अच्छा करने वाली टीम है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो रिस्पॉन्स हमें मिला है बहुत अच्छा मिला है रिस्पॉन्स। और इस वक्त हम जो है हॉस्पिटल की मेन बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, वो पाए तकमील के आखिरी मराहल में पहुंच चुकी है, उसमें तमाम शोबे इंशाल्लाह ताला होंगे। और उसमें हमारी जो है ना बाहर से जो टीम्स आई हैं उन्होंने भी विज़िट किया है, और उन्होंने ये कहा है कि हम आके जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो बाहर की है, उन्होंने कहा है कि हम इधर आके अपने सर्विसेज देंगे। वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के होते भी उन्होंने मुलाकात की, उनके बाद भी आए, उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब ने आपके साथ मिलकर ये काम शुरू किया था, ये निकाह शुरू किया था, उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन शौकत विरक साहब वैसी होंगी, हमारी कमिटमेंट वैसी होंगी जब डॉक्टर कदीर साहब जिंदा थे हमने की थी, उसके बाद भी हम उसी तरीके से उसी पर कायम हैं। और जो हमारे पाकिस्तानी हैं हम आजकल तो वो ये है कि ऑनलाइन वो सारा सिस्टम है हो जाता है सारा कुछ, इंशाल्लाह ताला जो पाकिस्तानी डॉक्टर आएंगे इसको जो लोग बाहर इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते वो इंशाल्लाह ताला इधर ही पाकिस्तान में उन्हें चेकअप करने के लिए डॉक्टर बाहर से आएंगे।
0: दैट्स ग्रेट जी। गुफ्तगू हम कर रहे हैं जनाब शौकत वेट साहब से जो कि बानी ट्रस्टी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं एक्यू खान ट्रस्ट हॉस्पिटल के, और हम बात करेंगे मजीद आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। टाइम हुआ है एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

توہین رسالت، نفرت آمیز تقاریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔
1: فن، انٹرٹینمنٹ، نیوز، نالج، 24/7 اونلی آن یو سی پی ایف ایم 92.6۔ یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya. موسیقی کے سر اور تال, سر اور تال, ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار, سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس, مستی کے پاس, صرف ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
1: یہ آواز ہے لاہور کی, یہ آواز ہے یو سی پی کی, تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، لاہور کی یہ آواز ہے یو سی پی کی، یو سی پی کی۔ تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔
1: فن، انٹرٹینمنٹ، نیوز، نالج، 24/7 اونلی آن یو سی پی ایف ایم 92.6۔ یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے،
1: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
0: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں UCP No. 1،
1: جب ملتی ہے لگن،
0: محنت،
1: کامیابی اور خلوص،
0: تو بنتی ہے
1: UCP کی دنیا۔
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6،
1: سنتے رہیے۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.